barke serigne salum bang dañ koy jaylo ko lol lar ya fatri grand lar ya fatri agar wan fa fa gis ko fatou tantazo